0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Ljubljana. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
7: Vreme.
8: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
9: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet še ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom, prav tako zaradi prometne nesreče in še previdno zaradi predmeta na vozišču proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Varno pot!

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Stefan.

0: vreme.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet še ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom, prav tako zaradi prometne nesreče in še previdno zaradi predmeta na vozišču proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Varno pot.
2: Okay, party people, it's me, baby, MC Janko. We're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa. We're gonna get the groove on. Oh yeah, are you ready? Oh yeah.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
8: Vreme.
9: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
8: Promet.
9: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Proti Kopru je tudi 4 km dolg zastoj med Uncem in Postojno. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora zaradi okvare vozila. Varno pot.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu casino.si.
8: Muska.
11: Muska.
8: Muska.
11: Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: FM.

0: vreme.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Proti Kopru je tudi 4 km dolg zastoj med Uncem in Postojno. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora zaradi okvare vozila. Varno pot.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.

0: Lele, lele, lele, lasi, pigumajstre!
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, darica odra in življenja. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
7: Vreme.
8: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
7: Promet.
8: Na regionalni cesti Postojna Razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot.
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

Vreme. Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Promet. Na regionalni cesti Postojna razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce-Bled.

Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna reče brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
9: Vreme.
10: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
9: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
9: Promet.
10: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Varno pot.
11: Muska.
12: Muska.
13: Best FM.

0: Vreme.
1: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet.
1: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Varno pot.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna rekše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli dve leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarju zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je ponoči okrog enih zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom.
9: Vreme.
8: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
9: Promet.
8: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Na besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
1: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: imenovane staje ovo sunce ti
1: je. To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov. To.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resnejše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v Visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
11: Vreme.
10: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
11: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Važno pot.
0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
12: Muska!
13: Muska!
12: Muska!
13: Muska!
12: Best, best.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: vreme.
1: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: hrani.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor udrl o 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 udorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Momblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajena skladba ob sredi sončnem mrku.
9: Vreme.
10: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
11: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
9: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Krteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
12: Alo, ljubavi.

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Prihaja.
5: Čist. Prišna muska.
6: Prava dama.
7: To je strašno, kako ta devojka peva.

0: vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi.
0: Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a jako no šuma disco.
3: A si ti

0: Ljubljana.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajd izgala ta njegova, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanje na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami.
11: Vreme.
10: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
11: Promet.
10: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot.
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu kazino.si.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.

0: ajungi la ume. Machina.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
1: Vreme.
2: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
1: Promet.
2: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Čau, jaz sem Devito, vi slušate...

0: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
1: Promet.
0: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Varno pot!

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spomina.

0: Ljubljana.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: FM. La besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.